ke kopa ya kenang mothating ona e be ya re behela mantswe a thapelo mogahlelo ona wa matshidiso re tle ro kwale mesong ena ha eletwe a ola safatsa ke bua ka thapelo ya kenang ke kopa e be ya re kwallang mosebetsi ona ka thapelo metsotso ya rona e bitswe ho mashumo a mabedi a metsotso supileng ka file hora ya bone mokokotlo.

tsona e go hlaloseditse ka seabo sa hao na go hlaloseditse gore na ke boemong bofe o ka lahlehelwang ke botho ke boemong ba tsa gona wena mosotho wa eso ha o ngodisitse Alliance Insurance ya hao fela o tla tswela pele o lo lefa seabo sa hao mme botho ba hao bo qala ha fela o so o ile wa lefa seabo hangwe e ba jalo so tla lefa kgwedi le kgwedi ke sebile ke emisa mona wena mamedi wa ka mme ke tshepa hore o tla nka ditaba tsena o di sebedise kapa o di utlwisise mo e kabang ha o a utlwisisa hantle nomoro ya Alliance Insurance e sa lefellweng e letsetswang mahala ka nako tsa tshebetso ke ena 8002 3052 8002 3052 ka eletsetsa manta ho ya tswala bohlano wena mamidi wa ka ho tloa ho reng ya bosupa ho seng ho ya tswa ho reng ya botshelela mantsi buya ha ile moqebelo o ka eletsetsa ho tloa ho reng ya borobedi ho ya tswa ho reng ya leshome le metso e mmedi ho pola hle wena mamidi wa ka hore Alliance Insurance e fumane ha setrikeng se seng le se seng ha ile motseng wa hao teng re fumane ha dikgwebong tsa Basotho ke hore fela wena o re letsetse o re botse hore na re fumane ha o kae ho latela sebaka se o leng ho sona nna lebitso la ka ke Makhosi ke Paulo Kifoko ke nka kae mona wa semenana ke masesebale wa dibono sotho ke lesewana le molemo a e somasile.

Kodimahlo ke hora ya leshome le motsomong sena ke selemo ya Lesotho. Ditaba tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi ke boetse ke o dumedisa. Modaletsi ya laboraro o bile le kopano le Presidente ya letsete la matšhaba la ntlafatso ya temo e leng Ifate ka bokhutshwanyane mmogo le Komišenara mokgatlho wa kopano ya dinaga tsa Aforika ditabeng tsa temo, ntlafatso le moruo e le go tlhatlhoba kgatelopele mererong ya dihwai tse ntseng di thuthua le wa ntlafatso ya fagalane le seiboko e kenyeletsang botlhe. Puisanong e ikgethang le letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetse motlhomphei Sedibe Motšhoborwane o re ke yona kopanong ena mo matlhakore bobedi a boneng botlhokwa ba gore mmuso wa Lesotho ka lekala o tshware kopano le boemedi ba Ifate tikolong ya Sadaga go tlhatlhoba merero e kakeng nang tshebetsong go fenya sewa sa lefula tlhako le molomo ka ga le ama dihwai ditabeng tsa kgolo ya moruo. Komiti ya tshireletso ya bana e bile le kopano maobane teatane seterekeng sa Berea mo go neng go fana ka tlalo ya kopano ya nako e fetileng e amana le kwetliso ya setšhaba ya botswadi bo nepagetseng yeo sepeo sa yona e ne e leng go tlhatlhela batswadi ka ditsebo tsa go godisa bana le go ntlafatsa mekgwa ya tlhokomelo ya bana metseng ka go fapana ka gare go setereke. Kopano e ne e tla ka morago kwetliso ya setšhaba botswadi bo nepagetseng e ileng ya tshwarela thaba bosigo ka kgwedi ya Mmesa mo go ileng wa kgethwa ditho tse e tlang go rupelwa ka mekgwa e nepagetseng ya godiso ya bana. Gapetela. Dinaga tsa tikolo Aforika di tla sebedisa mmoka matsatsi a mabedi wa ditlhoa tsa dinaga le mebuiso Aforika le Foransa o tshwaretseng Nairobi, Kenya go tlhatlhoba mekgwa e ka sebediswang go ela tlhoko ditaba tsa matsete ka gare go tikolo mmogo le go ntlafatsa mafapha a botlhokwa a ntshetsopele. Araba teng mo ke ngwana o tlhophisiweng ke Poresidente ya Kenya William Ruto le Poresidente ya France Emmanuel Macron

0: Namedi mtoto mashamba bida mtoto sisi mfara fetu hara yarsh mene mtoto mosi bisha kaje nu kia na mtoto mkuu lo kasi lo mtakanya sana zote kwa nume waga.
1: Mtoto mume la.
0: Hello man.
1: Kwa bad.
0: Kena kwa sana ame.
1: Ah marasi kutokea katika huo.
0: Oh, how can you le hotel la upalani?
1: Ha holo mafelonga a me ho itse maqalo ka nnete a sretsoletse.
0: Oh, so re se putakitse.
1: Se putakitse ka selengwe tjene e re sa e tlaelang.

Mamedi wa sealemo ya Salosotho ke la bobedi kgwedi eo re leng ho yona ke kgwedi ya Motsheanong mme yona e tlhola matsatsi a leshome le metso e mmedi mme ha se le jalo seo se lelekela ke ha go mema ebile go dumedisa. Go dumedisa tje e le ha re kena ka hare ho lenaneo la go otlolla taba. O tla hopola Mosotho wa heso gore lenaneo lena le reretswe ho beha sehlohlolong ka ditaba tsa mororo tse ntseng di etsahala ka hare ho naha ya Lesotho. Lenaneo la go otlolla taba le hlahiswa le ho hlophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa mororo tsa sealemo ya Salosotho. Ka metšhineng ya sealemoya re tlo sebetsa le kgang kgatala gore ditaba tsena tseo moifo o fuparetseng tsona di fitlhe ho wena di sena tshitiso ya letho mme jalo ka ka mehla le labobedi lena moifo o ile wa titima wa tswa ka magalo ho batlela ditaba tse ntseng di etsagala ka hare ho naga ya Lesotho leseageng la kajeno ditaba tseo re o fuparetseng tsona ke tse supang gore lefatshe le tshwaya letsatsi la matšhaba la baoki mme naga ya Lesotho ha ya salla morao moifo wa banka ya lefatshe o etela ha ya Lesotho ke ditaba he Mosotho wa heso tseo re tlang ho di qoqa lenaneng la go otlolla taba letsheageng la kajeno iketsetse molemo o dule le rona o tle o fumane ditaba tsena ha di feletse nna le bitso laka ke Dimpho Kabedi ke molomo wa re otlolla taba letsheageng la kajeno hopola gore lenaneng la go otlolla taba le tla ho ena letsatsi le leng harabeke ha hora

0: ga ga ya tla be a tlile e ka ba wa le sotho e ka e ka ba ntla e ka ba wa le sotho empa ha e se wa le sotho re ka thaba go lwa ba fumana gore o e o tlamahane le mo kontraka e mongwa rona ba go ka ha go na
1: ke le handate ho ya go bile ba sebetse ba bang ndate ke kine bana kwana bana ba o tla le leng ka hore ke ba senang ditsebotse kgethehileng e be tabeng e o teng tla sa morero o ba sebetse ba jwalo ba tlo shejwa ka sebopego sefe
0: ke a leboha mme ge e ntse re dumeletse banka ka nnete go sebedisa melao e meng ya naha e ka yona eno melao ya kgiro mme re ipapisa le melawana e lekala la labor le beile meolwane eno ya gore na ke bafeng o ka dumeleyang gore ba tswe ka ntla go naga mme batho ba nono e be le batlang ka ditsebo tse ikgethileng tseo e bang ga rena tsona ka gara naga mme ge go sakile gore le moralong ona o ntse tlo sebetswa ka mokgwa o tshwanang e tla ba fela batho ba tswang ka ntle bao ba nang le ditsebo tse ikgethang tseo re senang tsona ka gabo go naga ka monaga ke a leboa
1: Matsatsing a morao tse ndate ke kene re ditaba tsa pheto ya boemo ba legodimo ha go etswa tshebetso efe kapa efe ke e nngwe ya ditaba tseo di mosotho wa kareng di lokela ho elwa hloko haholo hore re be le meralo kapa merero eo le ha maemo a ntse a re fetohela yona ya be e le meralo ya moshwelella ge ka re ditaba tseo morerong o tsona le di etse hloko ha kae ke kopa ho fa metsotso e meraro ntate o nwe metsi bo re balwa ditaba tsa senyesemane re tle re tlo kena ho yona ka morao ho tsona
0: ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: They are only 2%. Both Balona and Democrats have said how to push us to the other side. We don't want to have. We can't go to the other side. We can't go to the other side. We can't go to the other side. We can't go to the other side. We can't go to the other side. We can't go to the other side. We can't go to the other side. We can't go to
3: I'm going to go to the hospital.

0: Yeah, mabaro sa matsalo so tshe ile shumele metso e mehlano metsotso re faletse hora ya boraro. At the Tuesday choose my kete la shaetsa go dumedisa letsatsi la ka jeno. Me sa ntse go dumedisa le ho hlakaletswa le mofuthu. Ke itumeleng wa hamanka ke ge ke mogadi wa tlhakotse hlano ke ngwana ke ntse ke lesisane. Ke makaritaba wa kamane ka makauteng. Ke re ke khaitse da bo bantu a matso matebele re ha rapshine abo tsa ditaba ke di fingere e se sotho ha se tolokwe empire se di leteng ke di ale ka mahlo ke ka ke se Africa ke tebo ke se sheshe e be ke ho anka se ka tota ba ke shikiro ka ntse ka bokaota empa ka sentse bokaota ka hare ho nna ke re ke le kaota tatata fubensaka ho ngotswe a matso matebele me ka tsena ka jana ha ke tsa maikele monhle ke tsa ma lena rapshine ka sebele Kato sa mahamu nati utlo horengi na buraru huisa horengi ane ya botile. Mwanto mwana?
1: Gimu nati. Gine yoja uwezo haya wina kapuli, haya wina liki bantu.
0: Kile kwa laka.
1: Bantu.
0: Kita ne. Bantu. Kile manele.
1: Bantu. Kata mangala la nzi.
0: Kile kwa laka.
1: La nzi itzari tuwa.
0: Kine kicho.
1: Till death do you apart.
0: Till death do us part. Na leona re tla ro hangwa ke
1: hibana.
0: A ke re wa bona.
1: Okay. Ah, jwalo re mamelo ya sema sa Lesotho. Ha o sheba ka nete metso ya rona le shumele metso e supileng ka morao hora ena ya boraro. Ka nete re le nna ke huwe madume. Ke re ka nete o fihlile moifo wa MOB mo dikong wa batjha ka nete 3 to 6 mo re tla rwana teng hore nyane ya botshelela nna ka lebitso ke rapelang radio ngwane ke corruption ha isu ke mane madimong hantlama ke le dimo ha o mpotsa hore na ka nete le hahala madimo le kae mo ntata moholo wa rona moshoshwe a jelletsweng teng ntata moholo wa rona pete a jelletsweng teng ke tla o jwetsa ka nete ke o bontshela haha ke re ae ke sedimo ke seodi ke ntho tsena ka ofela mme ka nete e ba le rona ena mamedi wa seama sa Lesotho fitlhela gore nyane ya botshelela mo re tlo tla re ba lele nanao le monate ka o fetisisa ka nete ka ditaba tse monate haholo dihoreng tsaneneng tsa bogora ya bone ka nete re tla be re le monate re tlo ba le dipapadi jalo di tla fitlha e be neneng ka nete ra tshwatlha ditaba tsa rona e be maemo a mang a bophelo ditaba tsa rona tse ntseng di etsagala ka rona ka kwano ka ntle ho naga na e ntse e le difeng mme ga itsedi ya motho re tlo bua le ka taba ya ditsaba tsa go gabisa ka malapeng ka mona ka nnete gorena ebe ke dimela difeng motlhomong tse e leng ka nnete ge ithutile gore di botlhokwa tsa nto tse dingwe ga o ne o gola o ne o bona batswadi ba gago ntse ba ba le tsona bone mona bana jalo ka nnete o se o qetelela o ithute gore ae o pale sena e bohlokwa botsena botsena yena yona e bohlokwa botsena botsena ke ditaba tse dingwe tse tlo tla ge ga ba le tsona ka nnete tse re tla ta re di bua kwano ho MOB mo dikong wa batjha
0: ke tlhokometse ga tsira ka gotlo bua hape le moeti wa rona ka ditaba tse ya tshebediso MP ya meriana ya letlalo mme Julia o tla ba sentse le teng kwano go tlo qoqa le ena letsatsing la kajeno ena ke motswa ke mogolo wa ditlhare Lesotho mane Ministry of Health mama re se masa Lesotho hopola nana la kajeno tlhopiseditswe ka magetha le bogabane bo boholo ke mtlhopiseng yolo ke zonge bonke ke doleza ke takela Africa rato la bosiu a tsama ha mona te le skepe sala rato ke Titanic ke lovely promise tle ba tswarisana ha mmoho le mtlhopiswa rena wa mmino ke sepala me isa dipere me sentse re hle ga le bo ke bona ba ntse bonnetse ba go lena tsa tsela ka jeno rapshini le itu ba le beya hoena o fikela hore nyane ya botselela
1: ka magethe a maholo
0: a gara wa go
1: gore khale beya ka magethe
0: a maholo
1: itara su

Pato e tla tshwarelwa Mazinot missioneng wa mofumahadi wa lefatshe mme e tla qala ka hora ya bosupa ha e fetile fela jalo ka metsotso e 30 hoseng tsebiso e etswa ke

0: ha ke nna ke ntate ke bana.
1: Letsatsi le
0: utlwa ka ha re be re fetete ka thoko gore ke sa gona sa go palama.
1: E ne e be boko ko ubetse.
0: Gona tsena ko ga se a kannete nna ke yona ya je ga ke sa tsama bothoo bose ya kae lee. Ee, ga kere oa tsa bana ba maka tšhelete tsa gona. Nna ke nna ke nna ena batle gore ntho ga kaba go ke ke kaba ke utlwa gore na e ne le jang. Ko ipatlela yona e tlere ke ya ke roma ngwana
1: wa bo tseba gore ke boka
0: ebe ke tseba gobane ga ke ge bana ba baage jalo ge ja dilita ke metsotso jale ke kokwata ga tswa mo molemong wa kgotso le kgutso ga be ke itsamaela he ga ke tswa mosebetsing wa kakwana a nna tseba ditseo tse tsa yona ga ke se ntlwane ka nnete ke batlile ena e ntatang ga ka mona Mpe ya mosebetsi mme go sa mosebetsi mpe ya gaka. Jale ebile ga ke na ditaba tse kalokang gabe fa ke ya ko batla gafe mme maine ena fela ya etsa
1: 330
0: bokae
1: Ke mathata.
0: O ja mo go la go re bua ka 19 rand.
1: Ai.

Mashume ama bedi a metu imrubedi ke metsotso ya rona re ya re lebile hantle o gennyane e ya pele gentse re amohela a ditsebiso ba kokotang hammoho le ba ipitikang.